ua gjeng se I uj ka mina good morning që gjitë dhe no në shtë bërë në ishë shukë shënë në gjishë uga gjithë që bërë më nashë në qërim jo komon I zita të këtë bërë më shtatë no e jo që gojë dhe gjithë tanë në të këtë bërë gjithë tanë në konë nishtë më den hau është kegnësh e gënë në zita ke ujtë se të më gegi ba zë janë dhe është kegnësh ka da jo ke gënë bird survey në ndo të se magno di ba në bjesu uhe e në shab diskëse duhe uhe e wabëgën bisëm dishke a e në shab diskëse duhe që laj bisëm e gëndi shab më bëjtë ki ba e gënë zid EU Marine Region Wildlife disha që shab më bëjtë alot ki ba njo and yeah I didn't go Simon hey did you say here did you show some way that give on zit hey okay here was gegnish invitational pool tournament und ich hanne sub discussed this again sub no sub discussed the nisha jishgaut kishab kishab mbu geba what then how gathering place and then nisha be nisha be split up that is gerade jetzt zu betagnot